0: نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ۔ اس کے بعد آپ سنیں گے متسائل ہمیں جانو سلسلے تحت تقریر، اور اس کے بعد ہم پیش کریں گے گیت سریلے گاتےجا کاریکرم۔ پروگرام نیرنگ کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔ آئے دوستو، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے نور الدین کی، آئیے سنیں۔
1: حسن سلوک۔ سادہ الفاظ میں حسن سلوک سے مراد دوسروں کے ساتھ نرمی، محبت، احترام اور شفقت سے پیش آنا ہے۔ یہ محض ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے، جو نہ صرف ہماری ذات کو سنوارتا ہے بلکہ ہمارے گرد و نواح اور پورے معاشرے میں مثبت تبدیلیاں لاتا ہے۔ حسن سلوک کیوں ضروری ہے؟ غور کیجئے، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو نفرت اور تلخی کے ماحول میں خوش رہ سکے؟ یقیناً نہیں۔ انسان ایک سماجی حیوان ہے اور اسے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تعلقات تبھی مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد حسن سلوک پر ہو۔ جب ہم دوسروں کا احترام کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں بھی احترام ملتا ہے۔ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے جو معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے۔ گھر ہو یا دفتر، گلی ہو یا محلہ، جہاں حسن سلوک ہوتا ہے وہاں امن و سکون ہوتا ہے۔ جہاں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، وہاں کی فضا میں مثبت توانائی رچی بسی ہوتی ہے۔ حسن سلوک ہمیں نئے دوست بنانے، پرانے تعلقات کو مضبوط کرنے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں مدد دیتا ہے۔ ایک خوش اخلاق شخص ہمیشہ دوسروں کے لیے باعث کوشش ہوتا ہے۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے اندر اطمینان، خوشی اور مثبت سوچ پروان چڑھتی ہے، جو ہماری ذہنی اور روحانی صحت کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں حسن سلوک کو کیسے اپنائیں۔ اس کے چند عملی پہلو درج ذیل ہیں۔ گفتگو میں نرمی۔ ہماری گفتگو ہمارے اخلاق کی عکاسی کرتی ہے۔ میٹھے الفاظ، شائستہ لہجہ اور تحمل سے دوسروں کی بات سننا حسن سلوک کا ایک اہم حصہ ہے۔ ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرنا حسن سلوک کی عملی مثالیں ہیں۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا اور درگزر کرنا ایک بڑی خوبی ہے۔ یہ کینے اور کدورت کو ختم کر کے دلوں کو صاف کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بھی تعلقات میں مٹھاس گھول دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جسے دینے سے آپ کا کچھ خرچ نہیں ہوتا مگر لینے والے کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ حسن سلوک ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جس کا منافع ہمیشہ بڑھتا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے، ہمارے گرد و نواح کو خوبصورت بناتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جہاں محبت، امن اور ہم آہنگی ہو۔ آئیے آج سے ہم سب یہ عہد کریں گے کہ ہم اپنی زندگیوں میں حسن سلوک کو اپنائیں گے اور اسے اپنی پہچان بنائیں گے۔ یاد رکھیے، گفتار میں شائستگی، کردار میں رواداری اور عمل میں خیر خواہی، یہی حسن سلوک کا نچوڑ ہے۔
0: حرف تابندہ پیش کر رہے تھے نور الدین۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا۔ حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا، یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی، کمپنیاں کھل رہی، لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں، فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں۔ ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹاں بھی ہو رہے۔ ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے ہیں۔ ہیلمٹ پہنو،

اور امن و سکون کی ایک نئی دنیا تخلیق کی۔ ان کے گیتوں میں رس ہے، ان کے نغموں سے مخصوص نغماتی فضا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس میں ڈوب کر محبت کے گیت گانے لگتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، محبت لے کے آیا ہوں میں دنیا کی محفل میں، محبت خون بن کر لہلہاتی ہے میرے دل میں، محبت ابتدا میری، محبت انتہا میری، محبت سے عبارت ہے بقا میری فنا میری، محبت ہی میرے نزدیک معراج عبادت ہے، محبت ہی میرے نزدیک سرتاج عبادت ہے۔ اختر شیرانی کی رومانی شاعری کے متعلق کسی نقاد نے لکھا ہے کہ مشرق میں رومانی شاعری کے تین پیغمبر آئے ہیں، ایک امراء الخیس، دوسرا حافظ شیرازی اور تیسرا اختر شیرانی، جس کی زبان حافظ کی تھی اور تخیل امراء الخیس کا تھا۔ حسن پرستی ان کا شعار ہے۔ اختر کا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ ہے، ایک جگہ خود رقم دراز ہیں، ادب سے جا کے کہنا اے صبا اس شوخ پرفن سے کہ روما اور محبت مشغلہ ہے میرا بچپن سے۔ اختر شیرانی محبت و عشق کے نشے میں سرشار، چناروں کی جاں فضا چھاؤں میں حسن و عشق کے علاوہ بہاروں اور نظاروں کے گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ ان کے نغموں میں زندگی، جوش، حسن، سوز، تڑپ، روانی، ترنم، شباب، مسرت، محبت و الفت اور ہیجان انگیز کیفیات ہیں۔ یہ نغمے ان کی روح کی اتاہ گہرائیوں میں جنم لیتے ہیں اور خون جگر سے پرورش پاتے ہیں۔ اسی سبب ان کے کلام میں وہ تمام شعری محاسن بدرج عدم موجود ہیں جو اعلیٰ اور عمدہ شاعری کا ترے امتیاز ہوتے ہیں۔ اختر شیرانی کی شاعری میں سنہری خوابوں کے دلکش نغمات ہیں، جن میں شعریت کے علاوہ موسیقیت غنائیت کے درجے تک موجود ہے۔ اسی غنائیت، موسیقیت، نغمگی اور شعریت کے حسین و جمیل امتزاج کا نام کلام اختر شیرانی ہے۔ اس کا اندازہ ان کے کلام کے اس حصے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، جہاں رنگین بہشتیں کھیلتی ہیں سبزہ زاروں میں، جہاں حوروں کی زلفیں جھومتی ہیں شاخ ساروں میں، جہاں پریوں کے نغمے گونجتے ہیں کوہساروں میں، جوانی کی بہاریں تیرتی ہیں آبشاروں میں، میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں۔ اختر شیرانی کے تخیل کا رہنما عشق ہے۔ ان کا عشق افلاطونی اور جنسی محبت دونوں کے خمیر سے تیار ہوا ہے، لیکن اس کی معراج تخیلی محبت ہے۔ جب دنیا اور سماج ان کے عشق کے راستے میں حائل ہوتے ہیں تو اپنی محبوبہ کو لے کر کسی اور دنیا میں چلے جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں محبت کی آزادی ہو۔ ان کے یہاں خوبصورت سلمہ، غزالوں کی طرح وادیوں میں گھومنے والی ریحانہ اور مرمری جسم رکھنے والی عذرا کا ذکر والہانہ انداز میں بارہا آتا ہے۔ جب اختر شیرانی کا ذکر چھڑتا ہے تو بات گھوم کر سلمہ کی گھنی زلفوں اور شبنمی آریزوں پر جا کر ٹہر جاتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا سارا سکون ان زلفوں کے سائے میں ہے اور زندگی کی تمام خوشیاں ان آریزوں کی ہم نشینی میں ہے۔ اختر شیرانی کی رومانی شاعری کا مدار سلمہ کے گرد گھومتا ہے۔ بعض نقاد اس نام کو فرضی مانتے ہیں۔ تو از سر تاپا ایک نکھت و تنویر ہے سلمہ، تو از سر تاپا ایک نکھت و تنویر ہے سلمہ، شراب و شعر و موسیقی میں پنہا تیری رنگت ہے۔ ایک اور جگہ سلمہ کے متعلق یوں فرماتے ہیں، وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ روتی ہے تو ساری کائنات آنسو بہاتی ہے، وہ ہنستی ہے تو فطرت بے خودی سے مسکراتی ہے، وہ سوتی ہے تو ساتوں آسماں کو نیند آتی ہے، وہ اٹھتی ہے تو کل خوابیدہ دنیا کو اٹھاتی ہے۔ اختر شیرانی کے شعری مجموعے صبح بہار میں ایک دیہاتی گیت، بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں میں ہر بند سے سلمہ سے کیے گئے

سچے عشق کی حقیقت واضح ہے. کہتے ہیں اس شمارو کا جب سے پروانہ بن گیا ہوں, اس شمارو کا جب سے پروانہ بن گیا ہوں, بستی کی لڑکیوں میں افسانہ بن گیا ہوں, دیوانہ ہو رہا ہوں دیوانہ بن گیا ہوں, سلما سے دل لگا کر بستی کی لڑکیوں میں بدنام ہو رہا ہوں. اختر شیرانی اردو شاعری میں شاعر روما کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے یہاں رومانی جذبات کی فراوانی ہے. انہوں نے نسوانی حسن کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. اختر شیرانی کے یہاں محبت اور عشق کا وہ جوش دیکھنے میں آتا ہے کہ محبوب پس پردہ رہ جاتا ہے اور محبت ہر سمت میں چھا جاتی ہے. سلمہ تو محض ایک نام ہے, ورنہ انہوں نے عورت کی وجود سے عشق کیا ہے. ان کے یہاں نسوانی حسن کی تعریف و توصیف جا بجا ملتی ہے. کہتے ہیں غرض جب تک یہ دنیا اور اس کی خوش نمائی ہے, غرض جب تک یہ دنیا اور اس کی خوش نمائی ہے, ہماری زندگی میں صرف عورت کی خدائی ہے. اختر شیرانی کے یہاں جس عورت کا ذکر ملتا ہے وہ عورت نسوانی جذبات سے معمور ہے. وہ ایک الڑ نوجوان لڑکی ہے کہ جہاں وہ قدم رکھتی ہے زمین گل و گلزار ہو جاتی ہے. وہ خود چاہتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ کوئی اسے جی جان سے پیار کرے. ان کی ایک نظم جہاں ریحانہ رہتی تھی سے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. وہ اس ٹیلے پر اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی, وہ اس ٹیلے پر اکثر عاشقانہ گیت گاتی تھی, پرانے سورماؤں کے فسانے گنگناتی تھی, یہیں پر منتظر میری وہ بے تابانہ رہتی تھی, یہی وادی ہے وہ ہمدم جہاں ریحانہ رہتی تھی. محبت کے علاوہ اختر شیرانی ایک ایسی تخیلاتی اور مثالی دنیا کی تعمیر کے آرزومند ہیں جہاں فطرت اپنی تمام تر رانائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ بے نقاب ہوتی ہے, جہاں سرود و نور کی بارش برستی ہے, آبشاریں گاتی ہیں, جھرنے رقص کرتے ہیں. فطرت کی اس دل فریب اور دلکش وادی میں وصال محبوب نہ صرف دنیا کے غم و علم کو نقش و نگار تاخ نسیاں بنا دیتا ہے بلکہ فطری حسن کے لطف کو مئے دو آتشہ کر دیتا ہے. میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا, میری آغوش میں ہوگا وہ جسم مرمری اس کا, وہ اس کے کاکل مشکیں وہ روئے نازنی اس کا, وہ رخسارے ہنسیں اس کے وہ حسن یاسمی اس کا, وہ جس سے شوق کی دنیا کو مہکائے گی وادی میں, سنا ہے میری سلمہ رات کو آئے گی وادی میں. اختر شیرانی کی رومانی دنیا ایسی پرسکون اور پرامن دنیا ہے جہاں برکھا رت میں گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہیں, پہاڑوں کے دامن میں مستانہ ہوائیں ہزاروں میخانے اپنے شانوں پر اٹھائے ہوئے جھومتی جھامتی چلی آتی ہیں, خوشیوں کے پھول مسکراتے ہیں, چاندنی راتیں دیوانہ وار رقص کرتی ہیں, پریوں کے دلربا نغمے وادیوں اور کوہساروں میں گونجتے ہیں, شباب و حسن کی رنگین بہاریں آبشاروں کی صورت میں فضاؤں میں گیت بکھیرتے ہوئے پہاڑوں کی بلندیوں سے وادیوں میں گرتی ہیں. یہی دراصل اختر شیرانی کی رومانی اور تخیلاتی دنیا ہے جہاں پہنچنے کے لیے وہ اپنی محبوبہ سلمہ کا آنچل تھامے ہوئے کہتے ہیں جہاں شام و سحر نیلی گھٹائیں گھر کے آتی ہیں, جہاں شام و سحر نیلی گھٹائیں گھر کے آتی ہیں, افق کی گود میں نیلم کی پریاں مسکراتی ہیں, فضاؤں میں بہاریں ہی بہاریں لہلہاتی ہیں, میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں, جہاں فطرت مچلتی ہے لہکتے ابر پاروں میں, جہاں فطرت مچلتی ہے لہکتے ابر پاروں میں, بہشتوں کی لطافت ہے جہاں کی زندگانی میں, مزہ آتا ہے کوثر کا جہاں کے سادہ پانی میں, خدائی حسن اریاں ہے جہاں کی نوجوانی میں, میری سلمہ مجھے لے چل تو ان رنگین بہاروں میں. بہرحال اختر شیرانی محض ایک شاعر ہی نہیں بلکہ وہ لطیف جذبوں کے ترجمان ہیں. ان کی شاعری میں رومانیت اپنے پورے شباب پر نظر آتی ہے. اپنے تخیل کے سہارے وہ رنگین و شاداب دنیا کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے یہاں مناسب زبان اور الفاظ و تراکیب کے عمدہ انتخاب سے جمال پرستی, تخیل کی رنگامیزی کے علاوہ
فطرت کی منظر نگاری بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔

سامعین، اشاروں کی زبان صرف احساسات کے لیے نہیں بلکہ ہر موڈ اور جذبے کے لیے ہے، اور اکثر چہرے کے تاثرات سے غصہ اور ایٹیٹیوڈ بھی بغیر بولے پہچانا جا سکتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسا گیت جس کو لیا ہے ہم نے فلم دبنگ سے۔

0: ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ انسان کو ہر وقت اپنی تکلیفوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلسل ہنستے رہنا اور اپنے غم دل میں دبائے رکھنا انسان کو اندر سے کمزور کر سکتا ہے۔ تنہائی کے لمحات میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا، دل کا بوجھ ہلکا کرنا بھی ضروری ہے۔ آنسو کمزوری کی علامت نہیں بلکہ دل کو سکون دینے کا ایک ذریعہ ہیں۔ متوازن زندگی وہی ہے جس میں خوشی کے ساتھ اپنے دکھوں کو بھی۔
1: اسی پیمائش کے ساتھ دوستو آج کا نیا رنگ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیجیے اجازت، آداب۔ یہ آکاش وانی حیدرآباد ایف ایم ریمبو 101.9 میگا ہرٹس پر۔ کچھ ہی دیر میں ہندی اور انگریزی میں سماچار ہم آکاش وانی دلی کیندر سے ریلے کریں گے۔
2: روس اور ایران سے تیل خریدنے والے دیشوں پر شلک لگانے کے امریکی قانون پر اپنے ہتوں اور چنتاؤں کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر نے آج سنیکت راشٹر مہا سبھا کے ستر سے الگ امریکہ کے ودیش منتری مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے اس قانون پر بھارت کی چنتائیں سپشٹ کی۔ دونوں نیتاؤں نے